0: 计划行事。
1: 再不开枪，他们就走了。
0: 给他到了吗？
1: 还是没有。
0: 我管不了这么多了。
2: お待ちください。お待ちください。
3: お待
4: ち。队长，开始了。
2: お待ちください。
1: お待ちください。没
4: 在。早く。報告します。奴を瞬間連れていて逃げる気です。